0: ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 20, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bill FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, gibag-o mo ako Ginoo.

0: Gibag-o mo ako Ginoo, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 41 o versikulo 42, giingon din eh. Nga nung nagtanaw ka man sa puling sa imo isikataw, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Maot kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikataw. Mao kini ang atong mensahe kon bala nung pulong nining takna o kinigiuluhan ayaw panghilabot sa uban. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayong nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong aron sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin nining among bulhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulhaton. Panalangin ni o Diyos ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel o ang among website. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan. Og ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka so walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuonan kinigiuluhan ayaw panghilabot sa uban. Mga igsuon sukad pa kaniadto og hantod karon naa sa kinaiya natong mga tao kining gitawag pagkahilabtanon sa atong isikatao. Usahay kita ang hilabtan og usahay pod kita'y manghilabot sa uban. Og mahimo kini nato mga tao tungod kay walay perpekto kanato dinhi sa kalibutan mga igsoon. Nga bisan pag amaon tao dugay na nga nangalagad sa Ginoo, makapanghilabot lang gyapon siya tungod kay kini mga igsoon gitawag tawhanong kinaiya. Tungod kay tao ta, mao kana nga makapanghilabot kita sa kinabuhi sa ato isikatao. Apan dili kini siya maayo nga pamatasan at ubangan sa atong Ginoong Dios. Ngani, tungod niini mga isoon, makapaguba kini sa atong relasyon tali sa atong isikatao. Mao kana nga mas maayo nga kita dili manghilabot sa atong isikatao. Matod pa sa unang Tesalonika 4:11, tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo panghilabot sa uban o pagsalig sa uban alang sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Dinhi klaro mangisoon sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika 4:11 nga dili gyud maayo nga manghilabot ang tao sa iyang isikatao. Ug busa angay gyud nga batunan nato kining gitawag maayong pamatasan diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Nanita ni ning atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 6 versikulo 41 o versikulo 42 matod pa. Nganong nagtanaw ka man sa puling si may sikatao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Dinhi mga ison sa versikulo 41, gisgutan ni Ginoong Hesukristo ang usa ka pangutana nga ngano man kuno nga mutanaw man ta sa puling sa atong isikatao. Kining puling nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo dinhi mga igsoon, nagasimbolo kini sa kasaypanan o sa sala nga nahimo sa atong isikatao. Sa ato pa mga igsoon, dili gusto ang Ginoo nga kita mamantay sa sayop sa ato isikatao o mamantay ta sa sala sa ato isikatao. kun dili ang atong bantayan, ang atong kaugalingon, kun kita wala bay sayop atubangan sa Dios o kita aduna bay mga kasalanan. Kaya ang kada usagod ka nato mga igsoon, mo atubang ta sa hukom sa Dios sa pag-abot sa insakto nga panahon. Nining gitawag adlaw sa hukom sa Dios alang sa kadausa. Mao kana mga igsoon nga dili ta mamantay sa atong isikatao, kun dili ang atong bantayan mao ang atong kaugalingon. Mao kana nga gikinanglan nga ang tao mag-amping sa iya nga kinabuhi. O dili ta mamantay sa uban, dili ta manghilabot sa uban, tungod kay ang tagsatag sa kanato mao may manubag sa atong kaugalingon at atubangan sa Dios. O kasagaran mga igsoon, kun mamantay kita sa sayop o sa sala sa ato isigatao, ang resulta dili na hinoon kita makabantay sa atong kaugalingon nga mas dako di ay ang atong sala nga nahimo itandi sa sala sa atong isigatao. Ibutan ta pananglitan, amaon tao nangawat dahil mayong kanga akawatan yuning tawhana. Dili yun siya angay nga ato ang hatagan sa maing pagtagad kay kining tawhana dautan kaayo. Pananglitan mao na amasulti sa tao, batok ni aton tao nga nangawat. Sa ato pamura nag-iyang gihukman ang iyang isigatao. Unya pananglitan kato nangawat mga isoon, magbag-uto sa iyang kinabuhi. Dayon mga ipasaylo sa iyang sala atubangan sa Ginoo. Sa ato pa ang iyang sala, gikalimta na sa Ginoo. Unya ang iyang isigatao, siging nanaway niya, siging gadaot niya. Kinsa naman ang salaan ni ana atubangan sa Ginoo. Kato ng tao nga siging panaway. Mao na mga isoon nga, dili yun tamang hilabot sa ato isigatao. Kay ang tagsatag sa kanato, muatubang man sa hukom sa Ginoo. Mao kana nga, kung naay sayop ang ato isigatao, kung naay siya sala nga nahimo, maningkamo ta nga, dili ta makahimo sa sala nga iyang gihimo. Ato bang himoon ba nga sanglitanan ang kinabuhi sa mga tao nga napakyas? Nga tungod nila, nga ato nakita nga sila napakyas, maningkamo ta nga dili ta mahisama nila. Dili kay sigiratang panghilabot, sigitang panaway nila. Unya, ang ato day nga gisaway nila, ato day pong gibuhat. Unsay resulta ni ana, ang Dios mga igsoon, dili malipay sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Matod pa ni Ginoong Hesukristo dinhi sa Lucas Kapitulo 6, Versikulo 41. Ngano nagtanaw ka man sa puling sa imong isikatao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Mga igsoon, ining pagsulti ni Ginoong Hesukristo ni ining among sambingay, nagapasabot kini nga, dili yun tamang hilabot sa tao nga nakahimog sala o kalapasan atubangan sa Dios. Dili nato sila hukman, dili nato sila dauton, tungod kay kitang mga tao ni ata nagpuyo nining kalibutan og pwede sabta nga makasala sama sa gibuhat ni atong tawhana. Mao kana nga kun nanaway ka sa tao nga nagbuhat sa sala, dayon imo pong buhaton ang iyang gihimo nga sala, mura ka ni ana og mikaon sa suka sa imong isigatao. Sa ato pa mahimo kita nga ngilad atubangan sa Ginoo, bulingon kaayo atubangan sa Ginoo, basta kay manghilabot kita sa atong isigatao. Mao kana nga kun dunay mga tao nga nakasala, pasagdahi sila, ayaw na lang pag-comment, ayaw na lang pagsulti og mga pulong, kay basin unya nga sa sunod nga panahon kanang imong gisaway niya imo ra usab nga buhaton. Mura ta ni ana og mipunit sa hugaw nga gilabay sa atong isigatao. Mingon ang atong Ginoong Hesukristo, ngano nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigatao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Ang puling sa atong isigatao mga ison gamay ra, pero ang truso pertinang dakua. Sa ato pa mga ison kadto day mga himantayon, mga hinawayon, mao day mas dako og sala kaysa mga tao nga gihilabtan. Kay atubangan si Ginoo, ang kahugaw sa iyang isigatao sama raman sa puling, pero kadto nanaway sama na sa truso ang kahugaw nga naa sa iyang mata. Kung atong itandi ang puling mga igsoon kaysa truso, labihang daku ang kaayo og diferensya. Ang kinadak-an sa puling mga igsoon mura ra og kuto, pero ang kinadak-an sa truso mga igsoon di na mahalog og usa ka tawo, og ang kinagamyan sa truso dili na siya masukod sa duha lang kadangaw. Di ata makaingon mga igsoon nga di gyud ay maayo nga manghilabot kita, kay ang ato nong sala isipon si Ginoong dako, itandi ni atong tao nga atong gihilabtan. Padayon ta sa versikulo 42, matod pa, unsaon mo man pag-ingon sa imong isigatao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata, maot kuha a una ang truso nga ana sa imong mata aron makakita ka pag-ayo og makuha mo ang puling sa imong isikatao. Dinhi sa bersikulo 42 mga igsoon giisgutan na usab ni Ginoong Jesucristo ang lain na usab nga pangutana. Matod pa sa pangutana sa Ginoo, unsaon mo man pag-ingon sa imong isikatao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Niini nga mong pangutana ni Ginoong Jesucristo mga igsoon, giklaro sa Ginoo nga kadto mga hilabtanon mas dako daig sala kaysa mga tawo nakasala nga ilang gihilabtan. O gipakasama sa Ginoo kadako ang ilang sala sa truso, apan ang sala sa ilang isigatao nga ilang gisaway, gipakasama lang sa Ginoo sa puling. O nangutana ang Ginoo matod pa niya, unsaon mo man pag-ingon sa imong isigatao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Mga igsoon, ang realidad, mao nga, kung kitang mga tao makakita sa ito'y isigatao nga sila nakasala, di ta makabantay nga, mas dako day ang atong sala at ubangan sa Dios kay kanila. Ibutang ta ka ng tawhana na napaw, dayon ikaw wala nakapanapaw, dayon imong gisaway ka to na napaw, mas dako di ay ang imong sala kay ni atong tao nga nakapanapaw. Nga nung mas dako man, tungod kay katong tao nga nanapaw, wala ka kahibalo nga siya naghinulsol, nangayag pa sa ilo. Mauto nga ang iyang sala, gikalimta na sa Ginoo. Og imbis dako ang iyang sala, mura unta tog truso, mura nalagpuling. Nga naman, gipasaylo naman sa Ginoo. Unya, ang tao nga nanaway mga isoon, sa iyang pagpanaway, nakasala na siya. Dayon sa iyang pagpanaway, nakasaway siya tungod sa garbo, sa tupa lain na usab nga sala. Dayon sa iyang pagpanaway, nakahukom siya sa iyang isikatao, lain na usab nga sala. Mauto nga ang mga ginagmay nga sala nga iyang nahimo, magtampo-tampo to siya, hantod mahimo to siyang dako. Dayon napakay mga sala sa pulong, napakay mga sala sa una-una, sa lain na usab nga sitwasyon sa kinabuhi. Mauto nga di ta makabantay nga ang ato dayong sala at ubangan si Ginoo, mura na kadakua og truso. Mauna nga mingon ang Ginoo nga, unsa o manimo, pag-ingon si may sikatao nga, ambi, ako'y kuha sa imong puling, nga wa manggani kuno ka makakita sa truso nga naa sa imong mata. Sa ato pa, wa kakabantay ba, nga daghan na day kagsala at ubangan si Ginoo. Mauna nga kun manghilabuta sa ato'y sikatao, o musulti ta sa ato'y sikatao, sa sala nga iya nahimo, kinanglan nga una sa tanan, mangayo tadaag pasaylo sa Ginoo, dayon magbag-o ta sa atong kinabuhi, para nga tungod nini, mahimong epektibo ang atong pagtambag sa atong isikatao. Sama ba sa kamahan nga kusog manigarilyo, kusog mo inom, palahubog kaayo? Dayon ang iyang anak nagtuon na usab sa paghubog-hubog o sa pagpanigarilyo. Unsaon man niya pagbadlong sa iyang anak nga wa man siya nagbag-o. Mao ka na nga di gyud siya tahuron sa iyang anak tungod kay siya mismo nagahimo man usab sa maong bisyo. Bisan gani ang usa ka maestro, bisan pag moingon siya sa iyang matinun-an nga pagbinuotan mo ha, unya makita siya sa iya matinun-an nga palahubog kaayo, bisyoso kaayo, mao ka na nga ang iya matinun-an di gyud mo tuon niya. Mao na nga sa dili patamutambag mas maayo nga magsusi ta sa atong kaugalingon kun ang atong kinabuhi na bag-o na ba aron nga mahimo tang maayong modelo o kapanaminan sa atong isigkatao. Matod pa sa Ginoo, maot kuha una ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo o makuha mo ang puling sa imong isigkatao. Nagapasabot kini nga pagbag-uusa, bantay ang imong kaugalingon kun wala na bay hugaw ang imong kaugalingon, usa pa ka mamantay o ka motambag sa imong isigkatao. Kay ang kuya manggod ni ana kung mitambag ka dayon ingnon ka sa imong gitambagan nga labaw pa man gani kanako kabadlungon, labaw pa man kanako kamakasala, sa ato pa dili ka mahimong panalangin sa kinabuhi sa maong tao. Mao ka na nga mas maayo nga dili na lang ta mo sulti ug ang atong buhaton mga maningkamot ang nga mabag-o aron nga tungod niini mahimo tang kahayag sa uban ug mahimong panalangin ang atong kinabuhi alang sa atong isigkatao. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gayon ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
1: Sa Dios
0: Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagatudlo kanamo sa maayo nga pamatasan nga kami dili manghilabot sa amoy sikatao aron nga kami mahimong kapanaminan o mahimong maayong ihimplo alang sa amoy sikatao. Ginoo pasayloa kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tugasi amo makasingkasing ug imo kining putli o hinlo sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Tagbuha usab amo mga panginanglan ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo ug uban pa. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, cancer, guiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, ubo, sipunhilanat, mayoma, insomnia, prostate UTI. Mga grabe ginagmay masakit ayuha o Dios gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil ug pinagis gamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo o Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka ug bag-uha sa impitay mo makatawhan ug himuang ang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sumagubat o kapobrehon ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan gikan silangan kasadpan amihanan ningon man sa bagatan humukan damay la makasingkasing aron nga sadya nga sila mawalihan sila motuo ug moalagad kanimo. O kaloy o Dios o panalangini ang tanang ipablisingan sa imo makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit nini sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlong Lunes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
1: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Og mangadlawa Hulyo 21 adlaw nga Martes ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Toledo City. Alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Hulyo 22 adlaw Miyerkules, anha ako sa Kahiras Boarding House. Alas 7 sa buntag sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hulyo 23 sa adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 27 adlang Lunes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Rayleigh Mosnero, dool sa Merkado sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa Loyo sa Taklobo, sa Gawa sa City Plaza sa Pagadian City, at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio ug Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 3, adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4, adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motor Pool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bangsa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Diha sa May Hassel Store at Bangsa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardi Punsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Plowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6 sa Kompostilan na Bunturan o sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City. Agosto 7 sa Panabo City o Santo Tomas. Tambong o sinatia ang kibulungan buhat sa Dios o inyo makuha ang atong lana sa olibo, ang atong haplas nga color blue, ug duna sab tay mga kahoy nga sinapsap nga gibutang sa grapa nga huluman sa lana nga kusog mubukal kun adunay daotan. Ug sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalusalo nga pagahimoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kung cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4 1 550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: ay makasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mo'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimang noong pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.0 Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Magbuntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas nining adlaw nga Lunes, pito 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome na usab sa itong pagpanaguban ng lanog sa bagtingan nga mabati na gid mi ninyo sa 106.3 Bell FM og 756 sa dial sa inyong mga radyo. Kumusta kamong tanan nga sayo kang nang mata? Ang importante niha nga nakapasalamat no Sam sa laing adlaw kung higayon kagihatag nganhi ka natin. Ayan sa mga sayo kay nani kay Sikay kay Lunes na Lunes gawas sa lungsod sa Labangan nga doon ay ilaharong kahimog pagkahimugso no? O ilaharong founding anniversary nga diin na kinibitawang natukod ang nasangpit nga lungsod pitsa 20. Sila ray naghalday pero the rest ana why apil? Padayon tas itong pagpanikay Sikay, mga kabagting at kabulkadas, gawas kong empleyado ka sa kinibitaw mga tulunghaan o iba pang publiko o pribado nga buhatan sa Labangan kay wakay duty rong adlawa. Pero kung nakadris pagi di ang city and uban pang mga lungsod sa Sambuanga del Sur, ay padayon. Alas 5:09 na mga kabagting og kabulkadas dito maglangay. Kaya itong sayran ang mga uluhans balita din itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. 106.3 sa mga uluhan, nining buntaga, habagat padayong magpaulan sa dakong bahin sa nasun. Batan-on nga mag-uuma, naghikog pa tayo dito sa lungsod sa Tambulig. Ilang pang headline sa mga balita. Nataktak ng police officer na dakpan sa drug by bus operation sa Taguloan, Misamis Oriental. Sa Pikas Bahin, sa Kayang Pandagat, nga nagdala og relief goods na rescue sa PCG Sulu, human ni Palyar ang makina. Lima samdan samtang duha ka managalahing insidente sa pagpangit sa granada sa barm. Kampang headlines, 15 anyos nga dalagita patay, 8 ang naluwas, human mikalit og baha ang suba sa Sambuanga City. Sa Pikas Bahin, drug personality na sikop sa bypass operation sa lungsod sa Kumalarang. Ingon manasab, gikawat ng motorsiklo sa San Pablo na recover sa Pagadian City, suspect pag umangko sa tag-iya, padayong gipangita. Kampang headline, suspect sa kasong murder, arestado sa joint manhunt operation sa Tukuran. Ingam na sa hab, barangay kagawa, gipusil ang kaugalingon, humaniya, gipusil ang iyang living partner dito sa Mahayag. Alas 5:11 na dinis itong pagpanag-uban mo ito mga headlines sa mga balita. O guban pang mga natala, gikan sa buhatan sa kapulisan sa Sambuanga del Sur. O mga balita sa BBC News Center. Stand by, kabagting o kabalkadas. Itong unahon ang update sa kaintang salakat sa panahon. Ano to sab, niining padayong epekto nga dala sa hangin nga habagat. Ano ang atong sayran sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Bisan pa man tuod nga walay bagyo na siplatan karon sa pag-asa apan dili paghihapon ang iyan nga magkumpiyansa ang mga katawhan nga nalimuyo sa dakong bahin sa nasud. Gumikan kay aduna paghihapon presensya ni hanging habagat nga kini ang magdala og mga pag-ulan og ingon man pagpanalugdog nga mahimo mo resulta ngadto sa pagbaha og lakip na pagdahili sa yuta. Ang mga lugar nga direkta apektado sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon ang gilangkuban sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimarupa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Uglanog del Norte. Ang magatawhan nga nanimuyo sa maikabutsyag ng mga lugar, gingon nga dunay dakong posibilidad nga makasnatig kusog nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya, hinungdan nga dili paghihapon ang ayan nga makalimota sa pagdala sa panangga sa ulan. Gidugang pa sa pag-asa nga panahon sa kabuntagon, lauman nga dunay init nga lakat sa panahon og ang epekto sa habagat dinhina masinatian sa makatawhan pagabot sa hapon o dibaka kagabhion. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod, kiniusab ang dili luwas sa pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya, tungod kay aduna usay presensya ni localized sa thunderstorms nga mao'y giingon nga magpaulan. Ang alayon niini, padayon paghihapon usab gipasidan-an ang publiko nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa kay bisan pa man tuod nga localized sa thunderstorms lamang nga makapiktar, apan mamahimo paghihapon kini nga magdalag mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin karong adlaw, hunas og taob diri sa Pagadian City, alas 3:39 kag ginang kadlawon, 0.3 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob unyang alas 9:38 ang takna sa buntag, 1.6 meter ang giladmon sa tubig, og subli sab nga muhunas pag alas 3:58 ang takna sa hapon, 0.1 meter ang giladmon sa tubig, og subling mutaob pagka alas 10:16 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:36 karong buntag, samtang musalo pagka alas 6:08 unyang gabi. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.3 Radyo Bagting. Alas 5:14 na mga kabagting o kabalkada. So gadiin mo to'y update sa kahintang salakat sa panahon na planuhagin ang inyong mga lakaw. Arang gadi na mapurlata o makabot mo sa inyong destination nga safe and sound. Ayan, 5:40 na din istong talamanon o ang dugang pang mga updates nga itong hatagan o pagtagan. Kining mga reports nga nakalap ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan sa kayang pandagat nga nagdala og relief goods na rescue sa PCG Sulu. Human nga ni palyara ang makina. Uy, kadlok. Kunang madlok kay taginang nanas to nga nagutaw-utaw niya palong pag ginang makina. Na nato ang siren ang kompletong detalye sa mong balita ni Bagting 29. BBC
4: Live Report. Malampusong na-rescue sa Philippine Coast Guard ang usa ka sakayang pandagat na dunay tatak ML Super Inn. Uman may palyar ang makina samtang naglawig sa kadagatan dool sa Tiumbal Island, Pandami, probinsya sa Sulu, niadtong Sabado, Hulyo 18, 2025. Sigon sa PCG, gikan sa Maimbong o padulong sa Pandami, Sulu ang sakayan na nagdala og 1,900 kasakong bugas na ipanghatag isip relief assistance sa mga residentes maong lungsod. Tungod sa kusog sa balod sa dagat, gipa-angkor ang sakayan sa dagat ni Almojib Asulas, keeper sa ML Super Inn. Aron makikutay sa mga otoridad samtang naghulat sa mga rescuers. Pinagi sa koordinasyon sa Coast Guard, gitabangan kini sa ML Fatima Sharifa 1 o giguyod paingon nga doon sa destinasyon sa Pandami Sulu nga walay natala nga casualty. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
2: Karong mga panahon na mga kabagting o kabalkadas nga dili mayo ang kahimtang salakat sa panahon, kinahanglan jud nga dublihon ang mga pag-amping kung natas mga katubigan o sa mga area nga kinibitaw nga gianon sa tubig o ga diin na pabor nga to sa mga kausaban ba sa kahimtang salakat sa panahon. Sayon kag nakaslawod. Pero hinoon sa hinungdan sa lawod is pagkapaong silahang makina mga kabagting o kabalkadas. Pero extra paghihapon nga kuan ha, pag-amping. O gi-check daan ang inyong mga sakayan, pandagat, sakyanan baka sa mala, uban pa mga sakyanan, alam nga nga diin, kila yun nga makita kung ano yung mga aberya. 5:17, Dennis Tong Tulumanon, sa Sibyaan, sa Radyo Bagting, og Bell FM paghihapon, lungan sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission, Region 9, ngadto sa katauhan, nga likayan gayon ang magpataka o click sa dili mga verified nga mga links nga gipasa-pasa lang sa inyo ha. Di ba ka, kantong mga ano na yung mga text messages nga nadawat, nga kuno sila nadaog, na mga ayog OTP sa inyo ang mga phone, ayaw ginagihatag. Inagin ra ba isang aning reklamo, gumikan kay ang iyahang ATM na hurot-hurot yun. O di ba, dako kay kaltas, kahit burag dro na gipalit. Okay, hatag po niya yung OTP. Ay na inyo pataka o hatag, ayaw po na-entertain. Mga dili verifikado ng inyo mga informasyon nga dawat, itaho na sa inyo ang service provider. O di ba ka sa NTC Region 9. Alas 5.18 na, mga kabagting o kabalkanas. Tabuktang at tos report ni Bagting 27, Daryl Aya ay labot din ng drug personality nga nasikop sa bypass operation sa lungsod sa Kumalarang. Ania ang kompletong detalye.
5: BBC Live Report. Nasikop ang 49-anyos nga lalaki nga giilangaw sa ka-street level individual atol sa pagpatuma sa search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 alas 11:48 sa gabi nitong Hulyo 17, 2026 dito sa Purok 1, Barangay Buyugan West, Kumalarang. Ang hiniusang operasyon gipangunahan sa mga personahe sa Kumalarang MPS, 2nd ZSP MFC, inabagan sa PDEA 9. Pinasikas sa search warrant nga gipagawas sa Executive Judge RTC 9, Pagadian City. Ang mga operasyon may resulta sa pagkasikop sa sospechado o pagkakumpiska sa usa ka dakong heat seal transparent plastic sachet na dunay sulod nga puti nga kristal nga substansya nga gituwang shabu o sa kakaha nga sigarilyo nga mao'y gigamit isip sudlanan. Ang nakumpiska ang ebidensya sa illegal nga droga gisubmiter nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa laboratory examination. Samtang ang dinakpang sospechado Chado, gibalhog na sa Kumalarang MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.2 Bell. Salamat sa mga accomplishments sa mga otoridad. Samtang doon na pa ilaing accomplishment destukuran. Bagting 28, Daryl Iklent. Sipiat, okay. Suspect sa kasong murder. Arestado sa Joint Manhattan Operation sa lungsod sa Tukuran. Ani ah, ang detalye sa maong balita.
5: BBC Live Report.
6: Hagbong sa kamot sa mga otoridad, ang usa ka 35-anyos nga mag-uuma nga wanted sa kasong murder alas 8:50 sa gabi ni atong Hulyo 18, 2026 sa Purok Mauswagon, Barangay Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa hiniusang puwersa sa Tukuran Municipal Police Station, Sapad Municipal Police Station o Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte, diin nasikop ang suspek, pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa RTC Branch 21, Kapatagan, Lanao del Norte, pinsa ni adtong Nobyembre 15, 2024, alang sa kasong murder o walay gitakdang biyansa. Ning kasamtangan ng akusado anaana sa Tukuran Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.2 Bell. Radyo Bagting. Oras sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:21 na.
5: 106.2 Bell. Radyo Bagting.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, arba